0: Nej, jag har inte det. Så
1: 93,
2: 690.
3: Hold that state park.
2: Hold on, I'll be out with 920.
1: 909.